0: I'm so bad. It's a crime.
1: Head kick.
2: Not. Z-Rock.

Зірок. Здравейте, аз съм Стефан Вълдорев. Вие слушате новата ми песен. Тази песен не е за любов.

0: Зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: В Източна Европа рокът дълго време не е само музикален стил. Той е и въпрос на достъп. Достъп до плочи, инструменти, усилватели, студия, сцени, чужди списания и записи, които идват късно или по заобиколни пътища. Там, където рокът на Запад често се развива вътре в индустрия, пазар и мрежа от клубове, в социалистическия изток той често се развива през липса. Не абсолютна липса, разбира се, но постоянен недостиг, който променя самото значение на свиренето. Този недостиг не трябва да се романтизира. Не е нужно да превръщаме всяка група в герой и всяка трудност в легенда. Но е важно да се разбере, че когато звукът е труден за постигане, самият опит да го постигнеш вече носи смисъл. Китарата може да не е точно тази, която си чувал на западния запис. Усилвателят може да не дава същия тон, студиото може да няма достатъчно време, канали или техника. Публиката може да познава музиката през копирани касети, радиопредавания или рядко внесени плочи. Такава среда рокът не просто се изпълнява, той се добива. Различните страни от Източна Европа не трябва да се поставят под един общ знак. Югославия има по-отворена сцена, по-силен достъп до западна култура и различна музикална инфраструктура. Там рокът по-лесно се превръща в част от масовата култура. Полша и Чехословакия имат свои сложни отношения между официална среда, андърграунд, фестивали, забрани и културни пространства. В Съветския съюз мащабът е огромен, но контролът и дистанцията до западния пазар също създават особена среда. България има своя линия, в която групите често трябва да преговарят с институции, естрадна традиция, студени ограничения и внимателен публичен език. Затова източноевропейският рок не може да се слуша само през въпроса дали звучи като западния. Това е несправедлива мярка. По-интересно е какво се случва, когато една музика пристига като образ, желание и слух, но трябва да бъде направена с други средства. Понякога резултатът е по-груб, понякога по-наивен. Понякога е по-странен, но именно в това има културна следа. Чува се не само стилът, който групата е искала да достигне, а и средата, през която е трябвало да мине. Концертът не е просто част от нормален цикъл на промоция. Той може да бъде рядка среща, място, където звукът най-после става общо преживяване. Публиката не е само потребител на музика. Тя е съучастник в нейното намиране. Когато достъпът е ограничен, всяка нова песен, всяка касета и всяка група, която звучи различно, може да получи по-голяма тежест, отколкото би имала в среда на изобилие. Тук се крие и особената разлика между недостиг и бедност на смисъла. Ограничената техника може да направи звука по-малко внушителен, но не

0: непременно по-малко важен. Понякога, точно усилието да се свири, записва и слуша, въпреки ограниченията, прави музиката по-наситена културно. Рокът става жест не защото автоматично е забранен или героичен, а защото изисква допълнителна воля, за да прозвучи. Затова Източна Европа е важна за темата за рок-географията. Тя показва, че мястото не влияе само чрез фолклор, език или градска сцена. Понякога мястото влияе чрез липсата на достъп, чрез забавенето, филтъра, копието, компромиса, импровизацията. В тази среда рокът често е важен не само заради това как звучи, а заради усилието изобщо да прозвучи.
1: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitches!
0: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
4: Hey, you guys.
1: Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
0: Spa Weekend от 21 август в кината от BTV Studios.
6: Рок. Зи Рок.

достаточно. Искам още власт, власт, власт. Да мачкам, да взимам, да грабя, да имам е моята страст.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys.
4: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Спа уикенд. От 21 август в кината. От BTV Studios.
6: Рок. Зи Рок.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
0: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
4: Hey, you guys.
1: Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: I sense a great deal of stress in all of you.
0: Spa Weekend от 21 август в кината от BTV Studios.
6: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Австралийският рок често се разпознава по своята директност. Това не означава бедност на израза, нито липса на въображение. Означава друг тип дисциплина. Вместо да търси сложна конструкция, дълга форма или студийна мистерия, тази линия на рока често залага на риф, грув, сцена и физическа убедителност. Малко елементи, но поставени така, че да не се нуждаят от оправдание. AC/DC са най-ясният пример, но не защото трябва да бъдат разказвани биографично. При тях важен е принципът. Рифът не е просто начало на песента, а гръбнак. Барабаните не украсяват, а държат земята. Басът не се стреми да впечатлява самостоятелно, а заключва движението. Вокалът атакува фразата като част от общия удар. Това е рок, който не се разпилява. Той знае какво иска да направи и го прави с почти безмилостна икономия. И тази икономия лесно може да бъде подценена. Да направиш проста форма убедителна е по-трудно, отколкото изглежда. Когато музиката разчита на малко елементи, всеки от тях трябва да бъде точен. Рифът трябва да носи цялата песен. Грувът трябва да издържи повторението. Вокалът трябва да има характер, без да се крие зад сложност. Сценичната енергия трябва да изглежда естествена, но да бъде достатъчно здрава, за да работи всяка вечер. Директността не е примитивност. Тя е отказ от излишното. Rolls Tattoo показват по-груба и улична страна на това присъствие. Там директността има повече прах, повече агресия, повече усещане за сцена в бар и твърдост. INXS са различен случай. При тях австралийската линия минава през грув, поп-чувствителност и по-гладка международна форма, но пак остава усещане за тяло и движение. Midnight Oil обхванят още една посока, в която рокът е директен не само музикално, а и като обществен жест. При тях яснотата не е само в рифа, а в позицията. Затова австралийският рок не трябва да се свежда до клишето за музика за пиене, път и шум на вечер. Това е твърде плитко. По-интересното е как една рок-култура може да изгради сила чрез простота, повторение и физическа убедителност. При този тип музика няма нужда всяка песен да изглежда като голяма концепция. Достатъчно е да има риф, който не се лъгава, грув, който не пада и група, която звучи така, сякаш вярва напълно в това, което свири. В този смисъл австралийската директност е по-близка до сцената, отколкото до студийната теория. Дори когато записът е добре направен, той трябва да пази усещането, че песента може да бъде изфирена веднага пред хора, без да загуби смисъла си. Това е рок, който не търси дистанция. Той идва право към слушателя, с малко жестове, но с пълна тежест. Финалният урок на тази линия е прост, но не е лесен. Понякога една музикална форма става световна не защото е най-сложната, а защото е изпълнена с абсолютна убеденост. Австралийският рок показва как рифът, повторението и физическата енергия могат да се превърнат в универсален език, когато зад тях няма колебания.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys!
0: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Спа уикенд от 21 август в кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: северният мрак е получил една от най-крайните си форми. В по-широката картина има много различни прояви. Мелодик метал, готик рок, прогресив метал, симфоник метал, арена рок. Общото между тях не е стилова формула, а особеното съчетание между контрол и атмосфера. Дори когато музиката е тежка, тя често носи чувство за яснота. Дори когато е красива, в нея може да има студена сянка. Europe, например, показват по-достъпна арена-ориентирана линия, в която скандинавската мелодичност се среща с международния рок език. Там студенината не е мрак, а по-скоро чиста, подредена форма. При Him, меланхолията става по-интимна и готическа, с гласи хармонии, които превръщат любовната тема в нещо по-тъмно и почти ритуално. При Nightwish, мащабът идва чрез симфоничност, приказност и драматична височина. Тежестта не отмени красотата, а я носи в по-голямо пространство. Опет показва друга северна линия. Постепенност, дълги форми и тъмнина, която не винаги избухва веднага. Там тежестта и тишината могат да стоят в една и съща композиция. Музиката не се развива само чрез удар, а чрез атмосфера, контраст и вътрешно движение. Ghost използват по-различен подход – ретро-рок, театралност и мелодии, които често са по-достъпни, отколкото предполага визуалният свят около тях. И тук скандинавското не е просто стил, а начин мрака да бъде подреден в ясна, почти хладна форма. Важната линия е, че красота и тежест могат да съществуват едновременно. В много рок традиции тежестта се мисли като грубост, а красотата като умекване. В скандинавския контекст тези две неща често не се изключват. Една песен може да бъде мрачна и мелодична, тежка и просторна, и студена и емоционална. Точно това създава особена сила на много северни групи. Те не винаги атакуват директно, а изграждат среда, в която слушателят постепенно влиза. Това не означава, че всички групи от севера звучат еднакво, нито че географията сама произвежда звук. По-скоро, определени културни и музикални условия са дали тежест на пространство, меланхолия, дисциплина и атмосфера. В този рок не е важно само какво се свири, а и какво остава около него. Понякога паузата, дистанцията, отвореният микс или тъмният тембър казва толкова, колкото и самият риф. Затова скандинавската студенина не е студ без живот. Тя е особен начин музиката да бъде поставена в пространство. В нея има мрак, но не непременно хаос. Има красота, но не непременно мекота. Има тежест, но често и въздух. Скандинавският рок често звучи така, сякаш пространството около музиката е също толкова важно, колкото и самият звук.
1: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок музиката. Рок. Зи рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: В Източна Европа рокът дълго време не е само музикален стил. Той е и въпрос на достъп. Достъп до плочи, инструменти, усилватели, студия, сцени, чужди списания и записи, които идват късно или по заобиколни пътища. Там, където рокът на Запад често се развива вътре в индустрия, пазар и мрежа от клубове, в социалистическия изток той често се развива през липса. Не абсолютна липса, разбира се, но постоянен недостиг, който променя самото значение на свиренето. Този недостиг не трябва да се романтизира. Не е нужно да превръщаме всяка група в герой и всяка трудност в легенда. Но е важно да се разбере, че когато звукът е труден за постигане, самият опит да го постигнеш вече носи смисъл. Китарата може да не е точно тази, която си чувал на западния запис. Усилвателят може да не дава същия тон, студиото може да няма достатъчно време, канали или техника. Публиката може да познава музиката през копирани касети, радиопредавания или рядко внесени плочи. Такава среда рокът не просто се изпълнява, той се добива. Различните страни от Източна Европа не трябва да се поставят под един общ знак. Югославия има по-отворена сцена, по-силен достъп до западна култура и различна музикална инфраструктура. Там рокът по-лесно се превръща в част от масовата култура. Полша и Чехословакия имат свои сложни отношения между официална среда, андерграунд, фестивали, забрани и културни пространства. В Съветския съюз мащабът е огромен, но контролът и дистанцията до западния пазар също създават особена среда. България има своя линия, в която групите често трябва да преговарят с институции, естрадна традиция, студени ограничения и внимателен публичен език. Затова източноевропейският рок не може да се слуша само през въпроса дали звучи като западния. Това е несправедлива мярка. По-интересно е какво се случва, когато една музика пристига като образ, желание и слух, но трябва да бъде направена с други средства. Понякога резултатът е по-груб, понякога по-наивен. Понякога е по-странен, но именно в това има културна следа. Чува се не само стилът, който групата е искала да достигне, а и средата, през която е трябвало да мине. Концертът не е просто част от нормален цикъл на промоция. Той може да бъде рядка среща, място, където звукът най-после става общо преживяване.

0: да направи звука по-малко внушителен, но не непременно по-малко важен. Понякога, точно усилието да се свири, записва и слуша, въпреки ограниченията, прави музиката по-наситена културно. Рокът става жест не защото автоматично е забранен или героичен, а защото изисква допълнителна воля, за да прозвучи. Затова Източна Европа е важна за темата за рок-географията. Тя показва, че мястото не влияе само чрез фолклор, език или градска сцена. Понякога мястото влияе чрез липсата на достъп, чрез забавенето, филтъра, копието, компромиса, импровизацията. В тази среда рокът често е важен не само заради това как звучи, а заради усилието изобщо да прозвучи.
1: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми, това е Z-Rock Top 10, класацията, която не брои песни, а разказва истории. Днес говорим за нещо, което всички искат, всички гонят и почти никой не признава, че го обсебва – парите. Те са причина за мечти, за раздели, за албуми, за турнета, понякога и за разпадане на групи. А в следващия един час ще чуете 10 песни, които парите не са просто фон, те са сюжет, иронични, саркастични, философски, понякога и цинични. Да започваме!

Бяха Мотли Крю с Keep Your Eye on the Money, песен, която не беше сингъл, но феновете на ерата Theater of Pain я знаят много добре. 1985 година, периодът, в който групата започва да сменя кожата си след мрачното Shout at the Devil, Мотли Крю влизат в по-мелодична, по-блус-рок територия. Това е на онзи тип песен, която не звучи като радиохита, като нещо, което трябва да чуеш на живо. И точно такава версия излезе и в 40-годишното юбилей на издание на албума. А сега продължаваме по темата, защото след като държиш очите си върху парите, идва моментът, в който трябва да решиш кое е по-важно – любовта или парите. Следва Сами Хагър.

Lover Money на Сами Хагер, песен от албума Danger Zone от 1980 година. Това е четвъртият му самостоятелен албум и последният за Capitol Records. Интересното е, че именно тази песен прави силно впечатление на легендарния продуцент Джон К. Лоднер, нещо, което по-късно се оказва важно за следващия етап от кариерата на Хагер. Текстът е ясен и прагматичен. Парите не могат да купят всичко, вярно, но това, което не купуват, не ми трябва. Типичният за Сами баланс между амбиция и самоувереност. Албумът включва и участие на музиканти от Journey, а продукцията е дело на Джеф Уортман. Рок от началото на 80-те, когато изборът между любов и пари често се оказва стратегически. Продължаваме напред, защото след прагматизма идва чистият блюз рок инстинкт, следват The Black Keys.

The Black Keys с Money Maker, песен от албума El Camino от 2011 година. Периодът, в който дуото вече не е просто гаражен блуз проекта световно име. Money Maker не е философия за капитализма. Това е суров минималистичен риф, две китари, барабани и текст, който играе с идеята за парите като магнит. Албумът бележи завой към по-стегнат радиоориентиран звук, без да губи онзи груп чар, който направи групата разпознаваема. Понякога темата за парите идва не с морал, идва и с ритъм. А сега се връщаме към класическия хард рок въпрос и той не е философски. Ето да чуете за какво става въпроса.

парите в рок-музиката рядко звучат като банков отчет. По-често са мръсни, шумни, леко опасни, винаги придружени от китарни рифове. Преди малко чухме AC/DC с What Do You Do For Money, Honey, песен от албума Back in Black от 1980 година. Брайан Джонсон влиза в ролята на разказвач, който задава един директен въпрос: какво точно правиш за пари? И го прави без никакви заобикалки, типично за AC/DC, малко провокация, хумор, ритъм и онази тяхна сурова енергия, която превръща всяка тема в рок-химн. Ако при тях парите са повод за закачка и намигване, то в Тексас нещата звучат малко по-различно. В началото на 70-те ZZ Top изчистват своя блуз-буги почерк трио без излишни украшения, но с огромен грув. Техният подход към темата е по-прост и по-човешки. Не става дума за милиони, а за онова, което просто си взел. Заплатата. Петък следобед, джоб пълен с пари и усещането, че уикендът започва точно сега. Следва песен за този момент, когато не си богат, но си свободен. ZZ Top с Just Got Paid.

Z-Rock Top 10 продължавам. Сега ще ви върна в 1973 година, когато рок-група може да предизвика дебат в парламента само защото съществувам. Алис Купър, по това време вече са най-скандалната банда на планетата, обвиняват ги, че развръщават младеща, че са опасни, че са морална заплаха. Разбира се, това само увеличава продажбите им и точно тогава те издават албум със скромното заглавие Billion Dollar Baby с посланието: вчера никой не ни искаше, днес сме най-голямата сензация. Е, добре, нека го направим още по-абсурдно. Песента е самоирония, поднесена с театралната помпозност и много рок-н-рол на хаунство на Алис Купър. Блясък, пари, скандал и малко намигване към всички, които са ги заклеймявали. Понякога най-добрият начин да реагираш на истерията е просто да я усилиш.

От света на сложните идеи и глобалните процеси към по-ироничния поглед към богатството и славата, преди малко чухме Ръж с The Big Money. Интересно е, че зад текста стои барабанистът Нил Пърт, човекът, който често вкарва философия и социални наблюдения в музиката на групата. Тук той не говори просто за пари, а за силата на големите пари, за глобалната економика, за мащаба на търговията през 80-те и за начина, по който финансовите потоци започват да движат света. А сега същата тема, но от съвсем друга гледна точка. Dire Straits превръщат парите в история за рок, звездния живот, славата и зависта към него. Марк Нопфлер написва Money for Nothing, след като чува двама работници да мърморят пред телевизор, че музикантите печелят пари за нищо и живот без усилия. Част от тези реплики директно влизат в текста. В началото чуваме гласа на Sting с емблематичното I Want My MTV. Фраза превърнала се в символ на музикалната телевизия и цялото десетилетие. Така две различни групи, канадските прогресив Титани Ръж и британските майстори на разказа Dire Straits, показват една и съща тема от две страни. Големите пари като сила и като мит за лесния живот. Ето и е песента, която превърна тази идея в световен хит. Money for Nothing.

И след всички истории за големи сделки и огромни суми, време е да видим какво се случва, когато дори най-голямата група в света започне да губи контрол над собствените си пари. След смъртта на менеджера Брайан Епстайн през 1967 година, The Beatles остават сами да управляват финансите си, нещо, което бързо се превръща в източник на напрежение, лоши решения и сериозни загуби, провалени бизнес начинания, объркани счетоводни отчети и усещането, че печелят милиони, без реално да виждат тези пари. Пол Маккартни излива това разочарование в песента You Never Give Me Your Money. В текста той се оплаква, че вместо истински доходи получава просто хартийки, документи, отчети и обещания на хартия, които показват колко струва, но не и колко има. Дори Джордж Харисън, който преди това критикува високите данъци, признава колко трудно е било за тях реално да получат парите, които печелят. История за слава, богатство и усещането, че всичко това може да се изплъзне между пръстите ти.

След всички тези песни стигаме до една, която казва може би най-честната истина за парите. Money на Pink Floyd не е възхвала за богатство, точно обратното. Това е песента за цената, която плащаме за него, за алчността, неравенството и странното усещане, че колкото повече имаш, толкова повече губиш. Иронията е, че именно тази критика към парите носи на групата огромно богатство. Албумът The Dark Side of the Moon продава десетки милиони копия и се превръща в един от най-слушаните в историята. Музикално песента също е необичайна. Основната част е в нестандартен размер 7/8, който създава леко клатещо се усещане, сякаш балансът е нарушен. После рязко преминава в класическото 4/4 за китарното соло и отново се връща назад. Нищо не е стабилно, точно както при темата, за която става дума. Още по-емблематично е началото, звън на касови апарати, монети, късане на хартия. Всичко това е записано реално, изглобено на ръка върху магнитна лента. Десетки метри опъната и студиото като огромен кръг. В ерата преди компютрите това е било почти инженерно чудо. Автор на текста е Роджер Уотърс, вокалът е Дейвид Гилмор, а инструменталната експлозия е плод на цялата група, четирима музиканти, които превръщат студиото в лаборатория за звук. И така, финалът на класацията, която не брои пари, а разказва историите за тях. Аз съм Сторми, благодаря ви, че бяхме заедно. Оставям ви с Pink Floyd и една от най-големите рок-класики на всички времена – Money.

0: wasn't the right.
1: Yeah, definitely
2: right.
1: I guess it was crazy for
2: bruising. Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
3: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
2: Рок. Зи-рок.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
0: От създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
4: Hey, you guys!
1: Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: I sense a great deal of stress in all of you.
0: Spa Weekend от 21 август в кината от BTV Studios.
6: Рок. Зи Рок.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
0: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
4: Hey, you guys.
1: Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
0: Spa Weekend от 21 август в кината от BTV Studios.
6: Рок. Зи Рок.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitch!
0: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
1: Hey, you guys. Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
0: Спа уикенд от 21 август в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Австралийският рок често се разпознава по своята директност. Това не означава бедност на израза, нито липса на въображение. Означава друг тип дисциплина. Вместо да търси сложна конструкция, дълга форма или студийна мистерия, тази линия на рока често залага на риф, грув, сцена и физическа убедителност. Малко елементи, но поставени така, че да не се нуждаят от оправдание. AC/DC са най-ясният пример, но не защото трябва да бъдат разказвани биографично. При тях важен е принципът. Рифът не е просто начало на песента, а гръбнак. Барабаните не украсяват, а държат земята. Басът не се стреми да впечатлява самостоятелно, а заключва движението. Вокалът атакува фразата като част от общия удар. Това е рок, който не се разпилява. Той знае какво иска да направи и го прави с почти безмилостна икономия. И тази икономия лесно може да бъде подценена. Да направиш проста форма убедителна е по-трудно, отколкото изглежда. Когато музиката разчита на малко елементи, всеки от тях трябва да бъде точен. Рифът трябва да носи цялата песен. Грувът трябва да издържи повторението. Вокалът трябва да има характер, без да се крие зад сложност. Сценичната енергия трябва да изглежда естествена, но да бъде достатъчно здрава, за да работи всяка вечер. Директността не е примитивност. Тя е отказ от излишното. Роу Стату показват по-груба и улична страна на това присъствие. Там директността има повече прах, повече агресия, повече усещане за сцена в бар и твърдост. INXS са различен случай. При тях австралийската линия минава през грув, поп-чувствителност и по-гладка международна форма, но пак остава усещане за тяло и движение. Midnight Oil обхванят още една посока, в която рокът е директен не само музикално, а и като обществен жест. При тях яснотата не е само в рифа, а в позицията. Затова австралийският рок не трябва да се свежда до клишето за музика за пиене, път и шум на вечер. Това е твърде плитко. По-интересното е как една рок-култура може да изгради сила чрез простота, повторение и физическа убедителност. При този тип музика няма нужда всяка песен да изглежда като голяма концепция. Достатъчно е да има риф, който не се лъгава, грув, който не пада и група, която звучи така, сякаш вярва напълно в това, което свири. В този смисъл австралийската директност е по-близка до сцената, отколкото до студийната теория. Дори когато записът е добре направен, той трябва да пази усещането, че песента може да бъде изфирена веднага пред хора, без да загуби смисъла си. Това е рок, който не търси дистанция. Той идва право към слушателя, с малко жестове, но с пълна тежест. Финалният урок на тази линия е прост, но не е лесен. Понякога една музикална форма става световна не защото е най-сложната, а защото е изпълнена с абсолютна убеденост. Австралийският рок показва как рифът, повторението и физическата енергия могат да се превърнат в универсален език, когато зад тях няма колебания.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.